Ja, det var John Mellencamp fra en par Radio Tønsberg. Hørt så good fikk du denne fredagsmorgen den 24. juli. Jeg heter Simon og håper du har en bra start på dagen. Ganske snart innom norsk musikk. Ruben kommer med låta Du Lyg. Aller først, Luis Capaldi og det siste fra den kanten. Her Stay Love. God morgen.

Ruben på Radio Tønsberg. Låta Du lyg. Ja, mitt navn Simon, opplever en fin morgen. Ganske snart innom Robbie Williams. Låta Bodies dukker opp om ikke så alt for lenge. Men først, dette Rosalind.

Chris Holsten på Radio Tønsberg. Store gutter gråter ikke, synger han med det klokka nå tikker. Jeg til hvert mot 11:30 og håper du har hatt en fin start på dagen så langt. Jeg heter Simon og kan snart love deg DJ O. End of beginning rett etter Huey Lewis & The News. The Power of Love.

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Ja, for det meste ganske greit vær, vi må jo kunne

0: Sjef, du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
1: Skal jeg holde her?
0: Jeg holder her, da. Det kampanjedagen på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Er det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
1: Skal jeg holde her?
0: Jeg holder her, da. Hva det kampanjedagen på interiør som pynter opp hjemme? Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: big.
1: Endelig fredag. Vi varmer opp helgen. Dette helgens utvalgte.